0: وناري وناري وناري جنتي جنتي وناري
1: نيبك دلعي Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.